0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen.

pas solemnitetit e feses rrshajve të feses e shpirtit shejt, si pas kalendarit liturgjik të kishës, filon koha e regullt apo koha gjatë vitit kishtar, që zgjat deri të djelin e partë të kohës së ardhes, pra deri në fillimin e një vitit të ri kishtar. Si që thamë, këtë djele kremtojmë solemnitetin e të shetnushme strini, do të thotë kremtojmë Zotin ashtu si që ai është, i vetmi Zoti vërtej që ka dashur na deftohet në kohë, e në historinë tonë njërzore. Se Zoti është një, këtë mendja njërzore pati kuptuar e Zoti që deftuar Abrahamit, e ne besojmë se Zoti është një i vetëm, është një Zoti vetëm i qelit e i tokës, mirë po, Zoti nuk është vetmitar. Ai ka dashur të na deftohet si dashuri. Zoti është dashuri, e dashuria është marrëdhënie mes personave të gjallë. Atësia, bejësia dhe dashuria e dhuruar dhe e shkëmbyer janë shprehje me të cilat ne belbzojmë duke folur mbi misterin hynor që na përfshin e bën pjesëtar të tij, në të cilin mister edhe e adhurojmë Zotin e vetëm, dashuri, Ati, Biri e Shpirti Shejt. Zoti është dashuri, e vetëm duke hyrë në këtë dashuri, njeriu gjen të vërtetën e vet dhe lumturinë e vet. Zoti është dashuri, kjo fjalë përmbledh gjithë zbulesin hynore, e dashuria është gjithnjë mister. Jezusi na zbuloi misterin e Atit, ai Biri na bëri ta njohim Atin që është në qiell, na e dha Shpirtin Shejt Zot, dashuri e Atit dhe e Birit. Shpirti Shejt është vetja e tretë e Trinisë, në lidhje trinitare të njëllojt me Atin e Birin. Para ardhjes së Krishtit, konceptohej paka shumë si fort si rrezatimi i hyjit, një mënyrë për të bërë të pranishëm Zotin. Me Krishtin, kemi deftimin e plot të Trinisë hynore, prekendej edhe të Shpirtit Shejt Zot, i cili është i dërguar, dëshmon ullheq drejt së vërtetës së plot. Teologjia e krishterë e përmbledh të vërtetën mbi Zotin me këtë shprehje: Zoti është një i vetëm në tri vehtje hynore. Hyji nuk është vetmi, por bashkim i përkryer. Prandaj, njeriu, shëmbëltyre Zotit, realizohet në dashuri që është dhurimi sinqert i vetvetes. Nëse Zoti është dashuri, Shpirti Shejt është pikërisht lidhja ndërmjet Atit e Birit, lidhja e dashurisë. Kudo arrin Shpirti Shejt, arrin dashuria, e ne kemi nevojë për të. Por të duash do të thot edhe të jesh gati për të vuajtur, për të dhuruar vetveten. Dashuria vërtet është kërkuese. Prandaj ka njerëz që e refuzojnë krishterimin sepse nuk e pranojnë misterin e dashurisë së kryqit të Krishtit. Kryqi është dashuri që nuk një kufi, që nuk ndalohet përballë shkandullit të vuajtjes të flijimit të vetvetes. E pikërisht në Eukaristi ne takojmë Zotin që zvishet për ne nga lumturia e tij hynore, që le veten të për ullet, të për buzet, të poshtrohet deri në dhurimin e plot me vdekjen mbi kryq, e kështu i dhurohet se cilit njeri e çdo njerit prej nesh. E në dritën e misterit e Pashkëve të Jezu Krishtit, Zot na zbulohet plotësisht qendra e gjithësisë dhe e historisë. Zoti, një i vetëm në tri vetje, dashuri i mëshuar dhe e pamas. Misteri i Trinisë Shejt e të ndëruar dëgjues e ka përcen çdo arsye njërzore pa e kundërshtuar, e vjen të na kujtoj se Zoti është dashuri, nuk është vetmi, por bashkimi përsosur. Prandaj çdo njeri i shëmbëltyre Zotit realizohet në këtë dashuri. E ky është edhe kuptimi i solemnitetit të shetnushme strini që kremtojmë këtë dielë. Leximi i parë i kësaj si diele nga libri i Daljes na flet për mëshirën e pakufishme dhe për dëllimin e Zotit ndaj popullit të tij. Hiri që Mojsiu i kërkon Zotit është vetëm prania e tij hynore në mesin e Izraelit. O Zot, nëse kam gjetur hir para syve të tu, po të lutem, udhto me ne. Në leximin e dytë, marrë nga letra e dytë e shenjtarit apostull drejtuar korintianëve, apostulli u kërkon korintianëve e neve se frytet e shetërisë të shpëtimit shpirtëror janë merit dhe dhurat e Krishtit. Mestiera shën Pali thot se kushti pse Zoti i paqes e shoqëron me praninë e tij kishën është ushtrimi i dashurisë dhe i bamirësisë në gëzim. Leximi i dytë pra i kësaj së diele është një thirrje për të jetuar të gjithë në gëzim, në paqe e në dashuri, sipas shembullit dhe imitimit të Trinisë Shejte. Pjesa e ungjillit të kësaj së diele nga Shën Gjoni na ofron fjalë që Jezusi drejton Nikodemit.

në të cilin del në pa, dashuria e lartë e atit qëllor, e vlera shpërtim pruse e vepër së birit e Zotit prej qka, pastaj boron misioni shetrus i shpirtit. Në ungjill pra do të dëgjojmë se si Zoti e dëgjon, se si Zoti e vështron kërkesin për qenë në mesin e popit të vetë për mes mishërimit të fjales hynore. Prania hynore shkakton dhe nxit drejtësi e gjykim, që nuk është dënim, por shpëtim për atë që beson në të. E tani të nderuar dëgjues, ju ftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të solemnitetit të Trinis shejtë e pastaj komentin.

Lexim prej librit të daljes. Në të kohë, Mojsiu i latoj dy rasa aguri si të parat, u qua herët në mëngjes, e unë gjitë në malin Sinaj me dy rasat në dorë, si kurse i kishtë urdruar Zoti. Atëherë, Zoti i zbriti në re. Mojsiu ndal aty, në gjatë ti, dhe i thiri emrin e Zotit. Zoti kaloj për para ti e shpalli, Jahve, Zoti, hy i mshirëshëm e i but, i durushëm, e shumë i mshirëshëm dhe i vërtet. Mojsiu ra vrik me ftyr për dhe, adhuroj e tha, o Zot, nëse kam gjetur hirë para syve të tu, po të lutem, udhto me ne. Një mend, është një popull zverk ngurt, por ti na i fal fajet tona e mkatet, e na prano për pronën tënde, fjala e Zotit.

Lexim prej letrës së dytë të Shëmpalit Apostull drejtuar Korintasve. Më në fund, o vëllezër, gëzohuni, mos pushoni të përmirësoheni, ngushëllohuni dhe jini në përkim njëri me tjetrin, jetoni në paqe, e hyji prej të cilit buron dashuria e paqja, do të jetë me ju. Hiri i Zotit ton Jezu Krishtit, dashuria e hyjitat dhe bashkësia me Shpirtin Shenjt qoftë me ju të gjithë. Fjala e Zotit.

nga ungjilli shejt sipas Gjonit. Në atë kohë, Jezusi tha Nikodemit, vërtet hyi aq fort e deshi botin sa që e dha një të vetmin birin e vet, kështu që se cili që beson në të të mos biret, por ta ketë jetën e pasosur. Në të vërtet, hyi nuk e dërgoj birin që ta dënoj botin, por që bota të shpëtoj në për të. Kush beson në të nuk dënohet, dërsa kush nuk beson, a i është dënuar që tani pse nuk besoj në emrin e një lindurit, birit të hyjit, fjala e Zotit.

0: E tani komentin e leximeve biblike, homelinë e kësaj së diele ta dëgjojmë nga mbështari shqiptar Dom Dritan Ndoci.
1: Qoftë vetë Jezu Krishti. Vetëm në gjysmën e parë të shekullit të 13 është caktuar përfundimisht nga Papa i asaj kohe që kremtja të shëndrush me strini të shtrihej për marrë kishën katolike. Deri në atë kohë ende nuk kremtoi një festë të vetme në gjithë kishën, por vetëm në disa kisha të Evropës. E ishte ky devocion kaq i thellë i këtyre besimtarve në disa zona të Evropës që filloi të shtynte edhe papën e hierarkin kishtare që ta miratorin një devocion të tillë dhe t'ia propozonin atë mbar kishës pra. Por kjo nuk do të thotë se adhurimi që ndrosh me strini ka filluar në shekullin e 13, patjetër që nuk nënkupton këtë, sepse qysh në unxhill shumë qartë na paraqitet fytyra hyjit ton të dashur si një hyj i vetëm në tre persona hyjnor. Shën Pali, si dëgjuam në leximin e dytë, dëshmon se tashmë ishte bërë shumë shpejt tradit në mes krishterve që të përshëndeteshin mes tyre me emrin e tre personave hyjnor, duke thënë, hiri i Zotit ton Jezu Krishti, dashuria e hyjit atë dhe bashkësia me shpirtin shenjt, qoftë me ju të gjithë. E një përshëndetje të tillë tashmë e dëgjojmë shpesh edhe në fillimin e kremtimit e eukaristik pranë mesën shenjtë. I gjithë predikimi i kishës dhe i gjithë kremtimi i saj, kanë si qëllim të vetin shpallje në hyjit njëni e trini, si edhe bashkimin me të. Gabojmë kur mendojmë se misteri më i madh i kishës është misteri i Pashkëve. Kremtimi i vdekjes e ngjalljes së Krishtit patjetër është misteri qendror i vitit liturgjik. Por edhe vetë misteri i Pashkëve dhe i gjithë viti liturgjik, e thamë, kanë si qëllim të vetin zbulesën e fytyrës së hyjit tonë si një i vetëm në tre persona hyjnor dhe kanë si qëllim që të na bashkojnë me këto persona hyjnor. Ne të krishterët besojmë në një hyj të vetëm, por jo të vetmuar. Ne duke adhuruar shëndrushmën trini, vazhdojmë të jemi monoteist, pra që adhurojmë një hyj të vetëm, por ne besojmë në monoteizmin e dashurisë. Le të marrim një shembull. Të imagjinojmë tre qenin të ndezur, e secilin prej tyre të afrojmë me njëri tjetrin. Kur t'i afrojmë krejt, do të shohim se flakët e tyre mund të bashkohen dhe del një flakë vetme. Ato vazhdojnë të jenë tre qenin, por janë bashkuar në një flakë të vetme, kështu edhe personat e qëndrueshme të trini bashkojnë në një dashuri të vetme, por vazhdojnë të ruajnë identitetin e tyre përkatës të secilit prej tyre të jenë një person hyjnor, secilin nga ata. Një hyj të vetëm, një dashuri të vetme, e thot edhe urata prej fesë dimë dhe mas, se në këtë zot janë po tre vetë, me i natyre, me i pushtet, me një të kenën, me i hyni, që ju thonë shenjtja trini, e thot urata e vjetër, unë prej zotit jam i kështen. E përmbledh shumë bukur teologjinë krishterë, misterin e madh e të bukur të qëndrueshme së trini, për cilin ne mund të flasim vetëm duke u nisur nga dashuria, pra që i bashkon. Pikrisht duke u bazuar tek dashuria mund të themi diçka rreth këtij misteri të pamarrim. Themi diçka, sepse për qëndrueshmën trini patjetër që fjalët tona nuk arrin ta shprehin misterin e madh e të pamarrim të Zotit. As kerubent, as serafint, as fronet, as zotrimet, as principatat, as kryengjit, as engjit, që së bashkët me zojën e bekume, kundrojnë misterin e qëndrueshme së trini, as një prej tyre nuk arrin të kuptojnë në plotësi misterin e madh të qëndrueshme së trini, por ekzojnë atë në përjetësi dhe janë të zhytur në dashurinë për të dhe në dashurinë që ndajnë edhe mes tyre si krijesa. Pra, sikur se e thamë më pas, vetëm dashuria na lejon të themi diçka rreth qëndrueshme së trini. Por kjo diçka e vogël është nxënje që të na çojë drejt shëlbimit të madh dhe të mëshuar. Në leximin e parë, kur hyj i bën Mojsiu dhuratën një zbulese të veçantë vetvetes, është pikërisht vetëm mi dashurinë e tij të pamas që flet. Kur thot, Jahve, Zoti, hyj i mëshirshëm e i butë, i durueshëm e shumë i mëshirshëm dhe i vërtetë, Mojsiu përball një mëshirë e dashurie kaq të pafundme, u ndije i padenjë dhe ra vrik me fytyrë për dhe, thot teksti, na adhurojmë të përvujt. Por pikërisht nga që e kuptoi se kishte të bënte me një hyj kaq të dashur, ai gjeti edhe forcën që të lutej për vete e për popull, duke thënë: O Zot, nëse kam gjetur hir para syve të tu, po të lutem ulto me ne. Një mend është një popull zvergngurt, por ti na i fal fajet tona e mëkatet e na prano për pronën tënde. Nuk ishte ende koha kur njerëzimit Zoti mund t'i shpallej si hyj në tre persona hyjnor. Ishte tashmë shumë e vështirë që në mes të popujve të mësuar të adhurojnë perëndi të ndryshme, që Zoti të mësonte Izraelin të adhurojnë të një hyj të vetëm e të vërtetë, e ndërkohë t'i mësonte edhe miqit të ndryshme në trini, misterin e madh të qëndrueshme së trini. Ndërka që hyjë zbuloj vetëm se është një hyjë krejtësisht i dashur, krejtësisht dëshuri, ka që ishte koha. Pastaj me ardhin e përvujt të birit hyjë të mesin tonë duke bërë njëri, njerëzimit mund të ishpallaj edhe se kë hyjë dëshuri është edhe hyjë trini. E kisha do të kupton të se hyjë është dëshuri për Krisht nga që është trini, pra mardhënje pa fund me dëshurien mes personave hyjnorë. Asaj lutje së Mojsiut, që i thoshte Zotit ullëto me ne, hyjë është përgjigjur jo vetëm duke e shoqëruar popullin Izraelit në shtektimin drejt tokës e premtuar, por duke dërguar birin e vetë në botë. Prandaj Jezusi sot në Ungjill thot, hyja që forte deshi botën, sa që edha një dvetmin birin e vetë, kështu që secili që beson në të mos birët, por ta ketë jetën e pasosur. Me forcën e shpirtit shenjt, ati hamshuar po e zbulon të në birin e ti, misterin e pamrim që ndosh me strini, për ta mësuar kështu të gjithëve shëlbimin, pra bashkimin e lumëtën parajs. Prandaj është më rëndësi të madhe kjo e kremte, sepse na ndihmon të meditojmë edhe një herë me thellësi mbi këtë mister të pamarrim të çetësh me strini. Po ta mendojmë ne të krishterëve, liturgjia dhe për shpirtëri e gjithnjë na ndihmojnë që të zhytemi në këtë mister në jetën tonë përditshme. Mjafton të mendojmë faktin se me shenjën e kryqit dhe duke shqiptuar atin, birin e shpirtin shenjt, ne jemi të ftuar të fillojmë jo vetëm kremtimet dhe të gjitha sakramentet, por edhe të gjitha lutjet e tjera, dhe gjithashtu jemi të ftuar të fillojmë e të përfundojmë për shembull ditën, të fillojmë një punë, ta përfundojmë atë duke bërë shenjën e kryqit, ndonjë udhtim, ndonjë nismë të veçantë, sa fuqi ka edhe kundër djallit e kurseve të tia dhe shenja e kryqit e bërë me fe të gjallë duke shqiptuar fjalët në emër të Atit e të Birit e të Shpirtit Shenjt. E prandaj ta falenderojmë hyjin tonë për tërë dashurinë që ka ndaj nesh, dhe t'i lutemi Atij që t'na ndihmojë t'i përgjigjemi edhe ne me shumë dashuri në jetën tonë përditshme, derisa një ditë të mund të kundrojmë misterin e pamarrën që t'na është prestrini dhe të gëzojmë në plotësi me të në lumturinë e parajsës. Qoftë lumtur Jezu Krishti.

0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjues përfundon programin për sot, ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia gjuhës Shqipe. Ju transmetojmë programin e 31 majt.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Papa Leon XIV kremtoj sot mesditë në sheshin e Shenpjetit në Vatikan lutjen Mariane të Engjëllit të Zotit në pranitë e shumë besimtarve të ardhur nga vende të ndryshme të botës. Para lutjes së Engjëllit të Zotit, Papa komentoi ungjillin e solemnitetit të Trinisë Shenjtë marrë nga Shën Gjoni Ungjilltar e nënvizoi se në misterin e Trinisë Jezusi na zbulon se Zoti është dashuri, një dashuri e kulluar, e pakufishme dhe e amshuar. Jezusi na zbuloi se Zoti është dashuri, jo dashuri e një hyjte vetëm, por e tri vetjeve të barabarta të veçuara me të njëjtën substancë, theksoi Papa në lutjen e Engjëllit të Zotit në solemnitetin e Trinisë Shenjtë, e më pas shpjegoi se Trinia Shenjtë është krijuesi e Ati mëshirshëm, është biri i vetëm, urtia e amshuar që bën njeri, vdiq dhe u ngjall për ne, është shpirti i shenjtë, i cili vën në lëvizje gjithçka, kozmos e histori, në një proces që i qon të gjithë dhe gjithçka drejt përsosurisë së fundit në amshim. Tri vetje që janë një hyj vetëm, sepse Ati është dashuri, biri është dashuri, shpirti i shenjtë është dashuri, hyj është krejtësisht e vetëm dashuri, tha Papa. Gjithni gjatë lutjes së sotme të Engjëllit të Zotit, Papa Leon XIV kujtoi se sot me 31 maj në përfundim të muajit maj kushtuar nderimit të Virgjës Marie, Kisha Katolike Romake kremton festën e vizitës së Zojës së Bekuar. Me këtë rast, Papa kujtoi rëndësinë shpirtërore të kësaj feste, duke theksuar si Zoja Bekuar shkoi për vizituar Elizabetën jo për një vizitë zakonshme familjare, por për një mision të vërtet apostolik. Gjatë këtij udhëtimi, Virgjëra Marie kumtoi fjalën që ishte shpallur nga Engjëlli i Zotit dhe lartësoi mrekullitë që hyi kishte bërë në jetën e saj. Ati shejt prevost theksoj se dita e fundit të muajt maj kremtot gjitha kishat katolike të botës si një dit e veçan kushtuar nderimit të Zojës së Bekuar, duke i ftuar besimtarët të i drejtohen nënës së Krishtit dhe nënës sonë me lutje, besim dhe përkushtim. E pas lutjes e Engjëllit të Tenzot, Ati shejt Leon XIV bëri edhe herë thirrje për paqen në botë e për ndaljen e luftrave.
2: Nga veprimtaria javore e Papës, kujtojmë botimin dhe prezentimin e enciklikës së parë Leonit XIV, Magnifica Humanitas, të hënën e kaluar me 25 maj në Vatikan. Enciklika e parë e Papës Leonit XIV, Magnifica Humanitas, nënshkruar me 15 maj në kaluar, botuar me rastin e 135 jetorit enciklikës historike Rerum Novarum të Leonit XIII, i kushtohet ruajtjes e mbrojtjes së personit njerëzor në kohën e inteligjencës artificiale. Papa Leoni XIV përdori qëllimisht një term të fortë, duke bërë thirrje që inteligjenca artificiale të çarmatoset dhe të çlirohet nga monopolet e kompanive të mëdha teknologjike, Big Tech. Ashtu, si energjia bërthamore, teknologjia duhet i shërbejt mirë së përbashkët dhe jo dominimit apo përjashtimit njerëzve. Në dokumentin Magnifica Humanitas, Leoni XIV shpreh qetësimin moral për sistemet e armëve autonome, jashtë kontrollit njerëzor, algoritmet e njanshme që krijojnë skllavëri të reja digjitale dhe për kolonializimin digital që i redukton jetët njerëzore në statistika e dhëna të thjeshta për përfitimet të pak personave. Papa kërkon që inteligjenca artificiale të çlirohet nga logjika që shndrojnë në një instrument dominimi, përjashtimi ose vdekjeje, dhe bën thirrje për çarmatimin e teknologjive me qëllim që ato të vijnë shërbim të së mirës së përbashkët. Papa përmes enciklikës Magnifica Humanitas, bën thirrje për uajtjen e një njerëzimi madhështor, të banuar nga Zoti, duke promovuar të vërtetën, dinjitetin e punës, drejtsinë shoqërore dhe paqen. Në epokën digjitale duhet çarmatosur inteligjenca artificiale dhe duhet kapërcyer teoria e luftës së drejtë, duke gjallëruar dialogun dhe bashkëpunimin shumë palësh.
1: Gjithni nga veprimtaria e papës javën që kaloi, kujtojmë katekizmin audiencës e përgjithshme mbajtur të mërkurën e kaluar me 27 maj, kushtuar temës reforma liturgjisë, tradita dhe zhvillimi si pas kushtetutës e koncilit e dytë e Vatikanit Sacrosanctum Concilium. Në audiencën e së mërkurës e kaluar, papa Leoni 14 duke folur për reformën e liturgjisë në kishë, theksoj se reforma liturgjike e koncilit e dytë

0: Në kulturat të ndryshme dhe është bërë motor i ungjillëzimit. E sot, tha Atishejt, kjo energji duhet të ripërtrihet pa cenuar unitetin e kishës. Papa u bëri thirrje meshtarëve dhe përgjegjësve të kremtimeve liturgjike të respektojnë tekstet dhe normat liturgjike të kishës, duke shmangur ndryshimet personale që mund të qorientojnë besimtarët. Papa Leoni XIV kujtoi gjithashtu se tradita dhe progresi nuk kundërshtojnë njëra tjetrën, por plotësohen në mënyrë të anasjellët. Ndërsa ekzistojnë elemente të pandryshueshme me origjinë hyjnore, disa pjesë të liturgjisë mund të përshtaten sipas nevojave të kohës, me kusht që format e reja të lindin organikisht nga tradita ekzistuese.
1: 100 drejtor dhe drejtoresha kombëtare janë mbledhur në Rom për të përvjuar dhe ripërtrirë së bashku thirrjen dhe kontributin e veprave papnore misionare në epokën e re misionare, të kërkuar me ngulm edhe nga magjisteri i Papës Leonit XIV. Takimi që zhvillohet nga 27 maj deri me 1 qershor synon të ripërtri misionin dhe kontributin e veprave misionare papnore në epokën e re misionare, të theksuar edhe nga Papa Leoni XIV. Papa e kishte vlerësuar më parë punën e veprave misionare papnore si domosdoshme për ungjillëzimin e kishës, duke kujtuar përvojën e tij baritore në Peru. Atishejt përmend edhe rolin e 4 veprave kryesore misionare që janë vepra papnore për përhapjen e fesë që mbështet programet baritore, ndërtimin e kishave, shëndetësinë dhe arsimin në territoret misionare, vepra papnore fëmijërisë misionare që ndihmon formimin e krishterë dhe mbrojtjen e fëmijëve, vepra papnore e Shën Pjetrit Apostull që promovon thirrjet meshtarake dhe rregulltare, bashkimi papnor misionar që formon meshtar, rregulltar dhe besimtar për misionin e kishës. Punimet e asamblesë zhvillohen në Kolegjin Ndërkombëtar San Lorenzo di Brindisi në Rom. Hapja u shoqërua me kremtimin e meshës kryesuar nga kardinali Luis Antonio Tagle. Një nga momentet më të rëndësishme do të jetë audienca me Papa Leonin e 14 me 1 qershor të ardhshëm. Programi përfshin edhe një shtektim të pjesëmarrësve në shitrorin e Shën Filomenës dhe vizitën në Napoli, si edhe diskutime mbi projektet misionare, komunikimin dhe mbledhjen e fondeve.
0: Këtyre ditëve në Vatikan u zhvillua një debat ndërkombëtar mbi etikën, mediat dhe të ardhmen e njerëzimit në epokën e inteligjencës artificiale. Konferenca me temën Ruajtja e zërave dhe fytyrave njerëzore, organizuar nga Dikasteri Vatikanit për komunikimin shoqëror në Universitetin Papnor Urbaniana në Rom, mblodhi ekspertë të gazetarisë, teknologjisë, inteligjencës artificiale, botës digjitale, edukimit dhe etikës për të diskutuar pikrisht për ndikimin e inteligjencës artificiale në shoqëri sot. Papa Leoni XIV, duke njoftuar enciklikën e tij të parë Magnifica Humanitas, që u botua këtë hënë, kushtuar inteligjencës artificiale, e cilësoi pikrisht inteligjencën artificiale si çështje të re sociale të kohës sonë, të cilën Atishejt Prevost e sheh si një sfidë shpirtërore, antropologjike dhe politike përpara se të jetë teknologjike. Përmes imazheve biblike të Babelit dhe Jeruzalemit, enciklika Magnifica Humanitas vën në pikpyetje mënyrën se si po e ndërtojmë shoqërinë tonë bashkohore. Një qytetërim të bazuar në dhëna, statistika, performancë dhe kontroll, apo një komunitet njerëzish të aftë për të ruajtur marrëdhëniet, dinjitetin e çdo njeriu dhe të mirën e përbashkët. Papa Prevost paralajmëroi për rrezikun që algoritmet dhe simulimet artificiale ndryshojnë marrëdhëniet njerëzore, identitetin dhe mënyrën e të menduarit. Nga ana e tij, prefekti i dikasterit të Vatikanit për komunikimin shoqëror, Paolo Ruffini, theksoi se njerëzit nuk duhet t'ua delegojnë makinerive aftësinë për të menduar dhe për të shoshitur të vërtetën, për të dalluar të vërtetën nga manipulimi, nga mashtrimi. Paolo Rufini kërkoi më shumë përgjegjësi, transparencë dhe etikë.

0: në komunikimin shoqëror, në përdorimin e mediave dhe në përdorimin e teknologjisë digitale. Nga ana tjetër, kardinali José Tolentino de Mendoza, prefekti di Kasterit e Vatikanit për kulturën dhe edukimin, kujtoi se fytyra dhe zëri njerëzor nuk mund të reduktohet në dhëna apo algoritme. Kardinali Mendoza paralajmëroi për rreziqet e deepfake-ve, chatbot-ve emocional dhe profilizimit digital, duke theksuar nevojen për një edukim kritik dhe përdorim të përgjegjshëm të inovacionit me teknologji digitale. Debati, mbajtur në Universitetin Papnor Urbaniana në Rom, u përqendrua pastaj në katër tema kryesore: autenticiteti kundër simulimit artificial, pabarazit shoqërore që mund të përforcohen nga inteligjenca artificiale, marrëdhënia ndërmjet teknologjisë dhe njerëzimit, si dhe rëndësia e edukimit për të ruajtur mendimin kritik.
1: Të meditojmë me Ungjillin e së Dielës.
2: Në këtë diel, kur kisha katolike romake kremton solemnitetin e Trinisë Shenjte, Ungjilli sipas Gjonit na zbulon se hyji e deshi aq shumë botën sa të dërgoj birën e tij të vetëm për ta shpëtuar që të mos bjerë, na thot ungjilltari. Pra, duhet besuar në Jezu Krishtin, na nxit Ungjilli i këtij solemniteti. Ja një fragment nga Ungjilli kësaj diele sipas Gjonit.
3: Vërtet hyj aq fort e deshi botin sa që e dha një të vetmin birin e vet, kështu që se cili që beson në të, të mos biret, por ta ketë jetën e pasosur. Në të vërtet, hyj nuk e dërgoj birin që ta dënoj botin, por që bota të shpëtoj në për të. Kush beson në të, nuk dënohet, dërsa kush nuk beson, a i është dënuar që tani, pse nuk besoj në emrin e një lindurit, birit e hyjit.
0: E tani të ndëruar dhe gjus të lutemi zbashku me Ungjillin e kësaj së diele të festës së Trinisë Shenjte. O atë bir e shpirt shejt Zot, një Zot i vetëm, tri vetje, ti e misteri dashurisë zbuluar çdo njeriu. Ti, o Trini Shenjte, nuk je portë mbyllur, sekret i padëpërtushëm, zonë e errët dhe mjegullt, por je dritë që shkëlqen në histori, ofertë për çdo bashkim duash, dhurat mëshire e paqeje, peng i amshimit. O Trini e Shenjtë, atë bir e shpirti Shenjtë, një Zotë vetëm në tri vetje, gjithësia është plot me shenjat e pranisate hynore. Ti, o Trini, nuk je realiteti pa rritëshem që s'mund të kapët, ti për i përsosur për të ndotur me brisin ton njërzore, për kundrazi, ke hyrë në historin ton, mbrojtur me lot e gjak, me mkat e dobësi, dhe e bërë këtë, o Trini e Shenjtë, për të nashkëputur nga sklavria së keqës, që dhe ne ta shijojmë dignitetin e bivet të lindur për amshim, pjesmarës në bashkimin tënd hynor. O Trini e Shenjtë, atë bir dhe shpirti Shenjtë, një Zot i vetëm në tri vetje, ti je ëmbëlsia që gufon, begati dhuruar pa mas e pa kufi, pshirë që shndron jetën tonë. Ti, o Trini e Shenjtë, je vatër dashurie dhe jetë. Amen.
1: Shenjtorët e javës, sipas kalendarit kishtar.
2: E diel 31 maj, Kisha Katolike kremton festën e Trinisë Shenjte. Gjithnjë sot 31 maj, kalendari kishtar përkujton pasin e slumës Mari Virgjër të Shën Elizabeta, nga e cila lind madhërimi, magnifikat, kënga e cila e madhëron Zotin e gjithpushtetshëm për punët e mëdha që kryen në jetën e bijve të vet, që jemi ne njerëzit. Të hënën me një qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Justinin, filozof e martir. Të martën me dy qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Marcelinin meshtar, Shën Pietrin egzorcist e martir dhe Shën Eugenin pap. Të mërkurën me 3 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Karluangën me shok martir të Ugandës e Shën Klotilden mbretresh. Të njëjtën me 4 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Francesc Caracciolo me shtar, themelues i klerikëve të vegjël rregulltar dhe Shën Quirinin martir. Të premten me 5 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Bonifacin i peshkëve martir apostulli i Gjermanisë. Të shtunën me 6 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Norbertin i peshkëve Magdeburgut, themelues i kanonikëve rregulltar pre Monstratens, shejtoret Artemi e Paulina, martir dhe Shën Claudion, abat e i peshkëve. Të dielën e ardhshme me 7 qershor, Kisha Katolike do të kremtoj solemnitetin e korpit e gjakut Krishtit. Festa e korpit dhe gjakut Krishtit lindi në rrethonat caktuara historike e kulturore me qëllim që populli i Zotit ta ripohonte haptazi besimin e vet në Jezu Krishtin e gjallë e vërtet të pranishëm në çetnushmin sakrament. Festa e korpit Krishtit është misteri pakapshëm për atë mendje njerëzore që nuk ndriçohet nga feja, që nuk frymëzohet e nuk gjallërohet nga dashuria e Krishtit. Kjo fest na kujton sakramentin e Eukaristisë, në cilin Jezu Krishti na la tër vetveten, korp e gjak, shpirt e hyni. Prandaj është konsideruar gjithnjë si më i shenjti ndër sakramentet. E po me 7 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Antonin Maria Gjanelli, i peshkëv e themelusi bijave të Marisë.

Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin e sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dhe gjusve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia gjuhës Shqipe. Ju transmitojmë programin e 31 majt.
0: Nga aktiviteti papës dhe i Vatikanit.
1: Papa Leoni 14 kremtoj sot mesdit në sheshin e shenpjetit në Vatikan lutjen Mariane të Elit të Zotit në pranit e shumë besimtarve të ardhën nga venet të ndryshme të botës. Para lutjes e Elit të Zotit, Papa komentoj ungjillin e solemnitetit e trinis shejte marrë nga shen gjoni ungjilltar. E nënvizoj se në misterin e trinis, Jezusi na zbulon se Zoti është dashuri, një dashuri e kulluar, e pakufishme dhe e amshuar. Jezusi na zbuloi se Zoti është dashuri, jo dashuri e një hyjit e vetëm, por e tri vetjeve të barabarta të vequara me të njëjtën substancë, theksoi Papa në lutjen e Elit të Zotit në solemnitetin e Trinisë Shejte, e më pas shpjegoi se Trinia Shejte është krijuesi e Atit mëshirshëm, është biri i vetëm, urtia e amshuar që bën njeri, vdiq dhe u ngjall për ne. Është shpirti shejt, i cili vën në lëvizje gjithçka, kozmos e histori, në një proces që i qon të gjithë dhe gjithçka drejt përsosurisë së fundit në amshim. Tri vetje që janë një hyj vetëm, sepse Ati është dashuri, biri është dashuri, shpirti shejt është dashuri. Hyj është krejtësisht e vetëm dashuri, tha Papa. Gjithni gjatë lutjes së sotme të Elit të Zotit, Papa Leoni 14 kujtoi se sot me 31 maj në përfundim të muajit maj kushtuar nderimit të Virgjës Marie, Kisha Katolike Romake kremton festën e vizitës së Zojës së Bekuar. Me këtë rast, Papa kujtoi rëndësinë shpirtërore të kësaj feste, duke theksuar si Zoja Bekuar shkoi për vizituar Elizabetën jo për një vizitë zakonshme familjare, por për një mision të vërtet apostolik. Gjatë këti ultimi, Virgjëra Mari kumtoj fjalen që ishte shpallur nga Engjëli i Zotit dhe lartësoj mrekullit që hyi kishte bërë një jetën e saj. Ati shejt prevost theksoj se dita e fundit të muajt maj kremtot njitha kishat katolike të botës si një ditë e veçantë kushtuar nderimit të Zojës së Bekuar, duke ftuar besimtarët të i drejtohen nënës e Krishtit dhe nënës sonë, me lutje, besim dhe përkushtim. E pas lutjes e Elit të Nxot, Ati shejt Leoni 14 bëri edher thirrje për paqen në botë e për ndaljen e luftrave.
2: Nga veprimtaria javore e papës, kujtojmë botimin dhe prezentimin e enciklikës e partë Leonit 14, Magnifica Humanitas, të hënën e kaluar me 25 maj në Vatikan. Enciklika e parë e papës Leonit 14, Magnifica Humanitas, nënshkruar me 15 maj në kaluar, botuar me rastin e 135 jetorit enciklikës historike Rerum Novarum të Leonit 13, i kushtohet ruajtje se mbrojtjes së personit njerëzor në kohën e inteligjencës artificiale. Papa Leoni 14 përdori qëllimisht një term të fortë, duke bërë thirrje që inteligjenca artificiale të çarmatoset dhe të çlirohet nga monopolet e kompanive të mëdha teknologjike, Big Tech. Ashtu, si energjia bërthamore, teknologjia duhet i shërbejt mirës së përbashkët dhe jo dominimit apo përjashtimit njerëzve. Në dokumentin Magnifica Humanitas, Leoni 14 shpresh qëtësimin moral për sistemet e armëve autonome, jashtë kontrolit njerëzor, algoritmet e njanshme që kryojnë sklavri treja digitale dhe për kolonializimin digital që i redukton jetët njerëzore në statistika e dhëna të thjeshta për përfitimet të pak personave. Papa kërkon që inteligjenca artificiale të çlirohet nga logjika që e shndrojnë në një instrument dominimi, përjashtimi ose vdekjeje, dhe bën thirrje për çarmatimin e teknologjive me qëllim që ato të vijnë shërbim të së mirës së përbashkët. Papa përmes enciklikës Magnifica Humanitas, bën thirrje për uajtjen e një njerëzimi madhështor, të banuar nga Zoti, duke promovuar të vërtetën, dinjitetin e punës, drejtsinë shoqërore dhe paqen. Në epokën digjitale duhet çarmatosur inteligjenca artificiale dhe duhet kapërcyer teoria e luftës së drejtë, duke gjallëruar dialogun dhe bashkëpunimin shumë palësh.
1: Gjithnjë nga veprimtaria e papës javën që kaloi, kujtojmë katekizmin audiencës e përgjithshme mbajtur të mërkurën e kaluar me 27 maj, kushtuar temës reforma liturgjisë, tradita dhe zhvillimi sipas kushtetutës së Koncilit të dytë të Vatikanit, Sacrosanctum Concilium. Në audiencën e së mërkurës së kaluar, Papa Leoni XIV, duke folur për reformën e liturgjisë në kishë, theksoi se reforma liturgjike e Koncilit të dytë të Vatikanit synon të ruaj traditën e kishës e njëkohësisht të hapet ndaj një progresi të ligjshëm për të forcuar jetën shpirtërore të krishterë dhe bashkimin kishtar. Duke komentuar kushtetutën e Koncilit të dytë të Vatikanit Sacrosanctum Concilium, Papa nënvizoi se liturgjia duhet të zhvillohet në vazhdimësi me traditën autentike katolike dhe se çdo ndryshim duhet të bëhet me kujdes teologjik, historik dhe baritor. Leoni XIV kujtoi se liturgjia gjatë shekujve është mishruar në kultura të ndryshme dhe është bërë motor i ungjillëzimit. E sot, tha Ati Shejt, kjo energji duhet të ripërtrihet pa cenuar unitetin e kishës. Papa u bëri thirrje meshtarëve dhe përgjegjësve të kremtimeve liturgjike të respektojnë tekstet dhe normat liturgjike të kishës, duke shmangur ndryshimet personale që mund të qorientojnë besimtarët. Papa Leoni XIV kujtoi gjithashtu se tradita dhe progresi nuk kundërshtojnë njëra tjetrën, por plotësohen në mënyrë të anasjellët, ndërsa ekzistojnë elemente të pandryshueshme me origjinë hyjnore. Disa pjesë të liturgjisë mund të përshtaten sipas nevojave të kohës, me kusht që format e reja të lindin organikisht nga tradita ekzistuese.
2: 100 drejtor dhe drejtoresha kombëtare janë mbledhur në Romë për të përvjuar dhe ripërtrirë së bashku thirrjen dhe kontributin e veprave papnore misionare në epokën e re misionare, të kërkuar me ngulm edhe nga magjisteri i Papës Leonit XIV. Takimi që zhvillohet nga 27 maj deri me 1 qershor synon të ripërtri misionin dhe kontributin e veprave misionare papnore në epokën e re misionare, të theksuar edhe nga Papa Leoni XIV. Papa e kishte vlerësuar më parë punën e veprave misionare papnore si domosdoshme për ungjillëzimin e kishës, duke kujtuar përvojën e tij baritore në Peru. Ati Shenjt përmend edhe rolin e 4 veprave kryesore misionare që janë vepra papnore për përhapjen e fesë që mbështet programet baritore, ndërtimin e kishave, shëndetësinë dhe arsimin në territoret misionare, vepra papnore thmirisë misionare që ndihmon formimin e krishterë dhe mbrojtjen e fëmijëve, vepra papnore e Shën Pjetrit Apostull që promovon thirrjet meshtarake dhe rregulltare, bashkimi papnor misionar që formon meshtar, rregulltar dhe besimtar për misionin e kishës. Punimet e asamblesë zhvillohen në Kolegjin Ndërkombëtar San Lorenzo di Brindisi në Rom. Hapja u shoqërua me kremtimin e meshës kryesuar nga kardinali Luis Antonio Tagle. Një nga momentet më të rëndësishme do të jetë audienca me Papa Leonin e 14 me 1 qershor të ardhshëm. Programi përfshin edhe një shtektim të pjesëmarrësve në shetrorin e Shën Filomenës dhe vizitën në Napoli, si edhe diskutime mi projektet misionare, komunikimin dhe mbledhjen e fondeve.
1: Këtyre ditëve në Vatikan u zhvillua një debat ndërkombëtar mbi etikën, mediat dhe të ardhmen e njerëzimit në epokën e inteligjencës artificiale. Konferenca me temën Ruajtja e zërave dhe fytyrave njerëzore, organizuar nga Dikasteri Vatikanit për komunikimin shoqëror në Universitetin Papnor Urbaniana në Rom, mblodhi ekspertë të gazetarisë, teknologjisë, inteligjencës artificiale, botës digjitale, edukimit dhe etikës për të diskutuar pikrisht për ndikimin e inteligjencës artificiale në shoqëri sot. Papa Leoni 14, duke njoftuar enciklikën e tij të parë Magnifica Humanitas, që u botua këtë hënë, kushtuar inteligjencës artificiale, e cilësoj pikrisht inteligjencën artificiale si çështje të re sociale të kohës sonë, të cilën ati shet prevost e she si një sfidë shpirtërore, antropologjike dhe politike përpara se të jetë teknologjike. Përmes imazheve biblike të Babelit dhe Jeruzalemit, enciklika Magnifica Humanitas vën në pikpyetje mënyrën se si po e ndërtojmë shoqërinë tonë bashkohore. Një qytetrim të bazuar në dhëna, statistika, performancë dhe kontrol, apo një komunitet njerëzish të aftë për të ruajtur marrëdhëniet, dinjitetin e çdo njeriu dhe të mirën e përbashkët. Papa Prevost paralajmëroi për rrezikun që algoritmet dhe simulimet artificiale ndryshojnë marrëdhëniet njerëzore, identitetin dhe mënyrën e të menduarit. Nga ana e tij, prefekti i dikasterit të Vatikanit për komunikimin shoqëror, Paolo Ruffini, theksoi se njerëzit nuk duhet t'ua delegojnë makinerive aftësinë për të menduar dhe për të shoshitur të vërtetën, për të dalluar të vërtetën nga manipulimi, nga mashtrimi. Paolo Ruffini kërkoi më shumë përgjegjësi, transparencë dhe etikë në komunikimin shoqëror, në përdorimin e mediave dhe në përdorimin e teknologjisë digjitale. Nga ana tjetër, kardinali José Tolentino de Mendoza, prefekt i dikasterit e Vatikanit për kulturën dhe edukimin, kujtoi se fytyra dhe zëri njerëzor nuk mund të reduktohet në dhëna apo algoritme. Kardinali Mendoza paralajmëroi për rreziqet e deepfake-ve, chatbot-ve emocional dhe profilizimit digital, duke theksuar nevojën për një edukim kritik dhe përdorim të përgjegjshëm të inovacionit me teknologjitë digjitale. Debati, mbajtur në Universitetin Papnor Urbaniana në Rom, u përqendrua pastaj në katër tema kryesore: autenticiteti kundër simulimit artificial, pabarazitë shoqërore që mund të përforcohen nga inteligjenca artificiale, marrëdhënia ndërmjet teknologjisë dhe njerëzimit, si dhe rëndësia e edukimit për të ruajtur mendimin kritik.
2: Të meditojmë me Ungjillin e së Dielës. Në këtë diel, kur Kisha Katolike Romake kremton solemnitetin e Trinisë Shenjte, Ungjilli sipas Gjonit na zbulon se hyji e deshi aq shumë botën sa të dërgoj birin e tij të vetëm për ta shpëtuar që të mos bjerr, na thot ungjilltari. Pra, duhet besuar në Jezu Krishtin, na nxit Ungjilli i këtij solemniteti. Ja një fragment nga Ungjilli i kësaj diele sipas Gjonit.
1: Vërtet hyi aq fort e deshi botin sa që e dha një të vetmin birin e vet, kështu që se cili që beson në të, të mos biret, por ta ketë jetën e pasosur. Në të vërtet, hyi nuk e dërgoj birin që ta dënoj botin, por që bota të shpëtoj në për të. Kush beson në të, nuk dënohet, dërsa kush nuk beson, a i është dënuar që tani, pse nuk besoj në emrin e një lindurit, birit të hyjit. E tani të ndëruar dhe gjusë të lutemi zbashku me Ungjillin e kësaj së diele të festës së Trinisë Shenjte. O atë bir e shpirt shenjt Zot, një Zot i vetëm, tri vetje, ti e misteri dashurisë zbuluar çdo njeriu. Ti, o Trini Shenjte, nuk je portë mbyllur, sekret i padëpërtushëm, zonë e errët dhe mjegullt, por je dritë që shkëlqen në histori, ofertë për çdo bashkim duash, dhurat mëshire e paqeje, peng i amshimit. O Trini e Shenjtë, atë bir e shpirti Shenjtë, një Zot e vetëm në tri vetje, gjithësia është plot me shenjat e pranisë sate hynore. Ti, o Trini, nuk je realiteti pa rritshëm që s'mund të kapët, tepër i përsosur për të ndotur me brisin ton njerëzore, për kundrazi, ke hyrë në historin ton, mbrojtur me lot e gjak, me mkat e dobësi, dhe e bërë këtë otrini e shejt për të nashkëputur nga sklavria së keqës, që dhe ne të shiojmë dignitetin e bivet të lindur për amshim, pjesmarës në bashkimin tënd hynor. O trini e shejt, atë birë dhe shpirti shejt, një zoti vetëm në trivetje, ti e amëlsia që gufon, begati dhuruar pa mas e pa kufi, pshirë që shndron jetën ton. Ti, o trini e shejt, je vatër dashurie dhe jetë. Amen.
3: Shenjtorët e javës, sipas kalendarit kishtar.
2: E diel 31 maj, Kisha Katolike kremton festën e Trinisë Shenjte. Gjithnjë sot 31 maj, kalendari kishtar përkujton pasin e slumës Mari Virgjër të Shën Elizabeta, nga e cila lind madhërimi, magnifikat, kënga e cila e madhëron Zotin e gjithë pushtetshëm për punë të mëdha që kryen njetën e bive të vetë që jemi ne njerëzit. Të hënën me një qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Justinin, filozof e martir. Të martën me 2 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Marcelinin Meshtar, Shën Pietrin egzorcist e martir dhe Shën Eugenin pap. Të mërkurën me 3 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Karluangën me shok martir të Ugandës e Shën Klotilden mbretresh. Të enjtën me 4 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Francesc Caracciolo meshtar, themelues i klerikëve dvegjël rregulltar dhe Shën Quirinin martir. Të premten me 5 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Bonifacin i peshkëve martir, apostulli i Gjermanisë. Të shtunën me 6 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Norbertin i peshkëve Magdeburgut, themelues i kanonikëve rregulltar premonstratens, shejtorët Artemi e Paulina, martir dhe Shën Claudion, abat e i peshkëve. Të dielën e ardhshme me 7 qershor, Kisha Katolike do të kremtoj solemnitetin e korpit e gjakut Krishtit. Festa e korpit dhe gjakut Krishtit lindi në rrethonat caktuara historike kulturore me qëllim që populli i Zotit ta ripohonte haptazi besimin e vet në Jezu Krishtin e gjallë e vërtet të pranishëm në çetnushmin sakrament. Festa e korpit Krishtit është misteri pakapshëm për atë mendje njerëzore që nuk ndriçohet nga feja, që nuk frymëzohet e nuk gjallërohet nga dashuria e Krishtit. Kjo fest na kujton sakramentin e Eukaristisë, në cilin Jezu Krishti na la tërë vetveten, korp e gjak, shpirt e hyni. Prandaj është konsideruar gjithnjë si më i shenjti ndër sakramentet. E po me 7 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Antonin Maria Gjanelli, i peshkëv e themelusi bijave të Marisë.

Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.